onyame abra na mani da swasa na mi tumani hebe kumni fa kwenye toye.